0: Dobro jutro, mi smo Blue Planet, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 4:46.

0: dan, z vami pevka Ana Dušica, poslušamo pa moj, naš, vaš Radio Tomi.
1: Ura je 11:32.

0: prijeten popoldan. Mi smo Blue Planet, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 17:29.